0: fot.
1: Slå deg dritt.
2: Hanken ei.
1: Slå deg dritt
2: til i går.
1: OGBC.
3: You're listening to 69.9 Flop Radio, your music nonstop.